ngắt ngắt thằng ngắt thằng ngắt thằng ngắt ngắt thằng ngắt thằng ngắt thằng ngắt ngắt thằng ngắt thằng ngắt thằng ngắt ngắt thằng ngắt thằng ngắt thằng ngắt ngắt thằng ngắt thằng ngắt.